0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2-oktyabr kuni mamlakatimizga rasmiy tashrif bilan kelgan Daniya qirolligi tashqi ishlar vaziri Lars Løkke Rasmussenni qabul qildi. O'zbekiston Daniya munosabatlarini siyosiy, savdo-iqtisodiy va madaniy gumanitar sohalarda kengaytirishning amaliy jihatlari ko'rib chiqildi. Ikki tomonlama hamkorlik sezilarli darajada faollashgani mamnuniyat bilan qayd etildi. O'tgan yili Daniyaga O'zbekistonning qarorgohi Stokgolm shahrida bo'lgan ilk elchisi tayinlandi. Joriy yilda Daniya Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakilni tayinladi. So'nggi larda o'zaro tovar ayirboshlash hajmi qariyb 5 barobar oshdi. Daniyaning yetakchi kompaniyalari ishtirokida O'zbekistonda tog'kon, kimyo va oziq-ovqat sanoati, qishloq xo'jaligi, suv ta'minoti hamda boshqa sohalarda qo'shma loyihalar amalga oshirilmoqda. O'zaro savdo hajmini yanada oshirish, Daniya investitsiyalari, ilg'or texnologiyalar va know-how'larni energetika, farmatsevtika, transport va logistika, agrosanoat majmui hamda boshqa istiqbolli yo'nalishlar

0: ga jalb etish muhimligi ta'kidlandi. Markaziy bank boshqaruvining ayrim idoralar aro normativ huquqiy hujjatlarga qo'shimchalar kiritish haqidagi qarori Adliya vazirligida 2026 yil 30-sentyabrda 39-48 son bilan davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Qaror rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran 1 oy o'tgach kuchga kiradi. Unga ko'ra banklar kredit reklamalarida qarzni o'z vaqtida to'lamaslik xavfli ekan haqida ogohlantirish berishi shart. Rasm, video yoki audio shaklidagi reklamalarda bunday ogohlantirish reklama maydoni yoki vaqtining kamida 10% ini egallashi kerak. Kredit shartnomasining birinchi sahifasida ham qarzni o'z vaqtida to'lamaslik oqibatlari haqida ogohlantirish joylashtiriladi. U sahifaning kamida 30% ini egallash kerak. Ogohlantirishda qarz o'z vaqtida to'lamagan taqdirda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan oqibatlar ko'rsatiladi. Jumladan, qarz miqdori ortishi, mol-mulk va bank hisob-raqamlaridagi mablag'larga undiruv kiritilishi hamda kredit tarixi buzilishi mumkinligi haqida axborot beriladi. Kredit mahsulot haqida mijozni chalg'ituvchi reklama tarqatgan banklarga nisbatan choralar va sanksiyalar qo'llanilishi belgilangan. Yangi tartib iste'molchilarga kredit olishdan oldin uning xatarlari va qarzni o'z vaqtida to'lamaslik oqibatlari haqida aniq hamda tushunarli ma'lumot olish imkonini beradi. Turkmaniston yagona elektron viza olish va berish tizimi e-vizani ishga tushirdi. Mamlakat davlat migratsiya xizmati ma'lumotlariga ko'ra 2026 yil 1-oktyabrdan boshlab barcha elektron vizalarni qayta ishlash ishlari faqat ushbu tizim orqali maxsus veb-saytda amalga oshiriladi. Tizim Turkmanistonning migratsiya to'g'risidagi qonuniga muvofiq joriy etildi. Elektron viza xorijiy fuqarolar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga mamlakatga kirish, qolish, chiqish va tranzit o'tish huquqini beradi. Migratsiya xizmati yangi raqamli xizmat chet elliklarga vaqtni tejash, hujjatlar buni elektron formatga o'tkazish va barcha protseduralarni tezroq va samaraliroq bajarish imkonini berishini ta'kidladi. Shuningdek, ular tizim agentlikning samaradorligini oshirish va faoliyatini zamonaviy talablarga moslashtirishni ta'kidladilar. Xizmat mamlakat xalqaro hamkorligini kengaytirish, migratsiya xizmatlari sifatini yaxshilash va raqamli texnologiyalar va eng yaxshi amaliyotlarni joriy etish bo'yicha izchil ish olib borilayotganini ta'kidlaydi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 3-oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11772 so'm 95 tiyin, 1 yevro 13224 so'm 55 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 14 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 3-oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 27 daraja, iliq 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, iliq kunduzi 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Navoiy viloyatida ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 7-12, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 29 daraja iliq, 31 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Er-xotin, ularning bola-chaqalari va eng yaqin tug'ishganlaridan iborat birga yashovchi kishilar majmui. Oila.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkent davlat sharqshunoslik universitetiga rektor tayinlandi. Bahodir Yunusov MTRK raisi o'rinbosari etib tayinlandi. Latviyada rus tilida kontent yaratishni taqiqlovchi qonun qabul qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Erkakka xotin kerak. Axir hamma xatolarda ham hukumatni ayblab bo'lmaydi. Leonard Levinson.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Saodat Nosirova Sharqshunoslik universiteti rektori etib tayinlandi. Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirining tegishli buyrug'i bilan Nosirova Saodat Abdullayeva Toshkent davlat Sharqshunoslik universiteti rektori etib tayinlandi. Saodat Nosirova mazkur tayinlovga qadar Toshkent davlat Sharqshunoslik universiteti huzuridagi Konfutsiy nomidagi O'zbek-Xitoy instituti direktori lavozimida faoliyat yuritib kelayotgan edi. Bahodir Yunusov O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi raisining compliance va korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo'yicha o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Bu haqda davlat rahbari matbuot xizmati xabar berdi. Shu munosabat bilan u prezident administratsiyasi kommunikatsiyalar departamenti shoba mudiri lavozimidan ozod etildi. U 2024-yilda mazkur lavozimga tayinlangandi. Bahodir Yunusov prezident matbuot xizmati bosh konsultanti lavozimida ham ishlagan. Undan avval ko'p yillar davomida O'zbekiston MTRK tizimida turli lavozimlarda faoliyat yuritgan. So'ng vazirlar mahkamasining departamentlaridan birida ham ishlagan. 2017-yilda MTRK raisining birinchi o'rinbosari bo'lgan. Latviya parlamenti 1-oktyabr kuni mamlakatning jamoat teleradio kompaniyasiga rus tilida kontent yaratishni taqiqlovchi qonunni imzoladi. Bu endilikda rus tilidagi kontentlar istisno tariqasida faqat favqulodda vaziyatlarda dezinformatsiyani rad etishda yoki alohida holatlarda tarqatilishi

0: мүмкін. Латвия парламент матбуот қызметі рус тілді контент жаратышына тақылаушы қонын лойығасыны 55 депутат қолып, қуатлап 24 нафары қаршы ауыз берген. Парламент қарары 2027 жыл 1 январдан күшке кірады. Шу тарихы парламентте енділіктен рус тілді мұнтазам контентлер ұзатылмайды. Фавқұлатты вазиетті рус тілді пайдаланышке рұқсат беріш, алақыда хуқи режим қысапланады. Бұндай режим майян сақыда инқыраз жүзеге келгенде, табиғи офат содыр болгенде, яки оның хафы туғылгенде жоғары етіледі.
1: Валюталар курсы.
0: Markaziy bank joriy yil 3-oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11772 so'm 95 tiyin, 1 yevro 13224 so'm 55 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 14 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 3-oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 27 daraja, iliq 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, iliq kunduzi 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Navoiy viloyatida ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 7-12, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 29 daraja iliq, 31 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
2: Fransiya va Italiya o'rtasida kechgan millatlar ligasi doirasidagi bahsda murosasiz kurash bo'lib o'tdi. Birinchi bo'limda jamoalar hisobni ochishga muvaffaq bo'la olmadi. Tanaffusdan so'ng Fransiya faollikni oshirdi va 55-daqiqada Alise hisobni ochdi. Italiya tezda javob qaytarib 68-daqiqada Bastoni orqali muvozanatni tikladi. Uchrashuv yakuniga yaqin Fransiya qiyin vaziyatda qoldi. 85-daqiqada Upamecano chetlatildi. Shunga qaramay Italiya qolgan daqiqalarda g'alaba golini ura olmadi. Yakunda tomonlar 1-1 hisobidagi durangga rozi bo'ldi. Belgiya Turkiyaga qarshi uchrashuvni boshidan oxirigacha nazorat qilishga yaqin o'yin namoyish etdi. 10-daqiqadayoq De Bruyne hisobni ochdi. 2-bo'limda ham Belgiya hujumlarini davom ettirdi va 59-daqiqada Kevin yana bir gol urib dublni rasmiylashtirdi. Turkiya hisobni qisqartirishga urinayotgan bir paytda Belgiya yana bir bor gol urdi. 76-daqiqada Lukaku o'z nomini tabloga yozdirib, uchrashuv taqdirini hal qildi. Italiya seriyasining avgust-sentyabr oylari yakunlari bo'yicha eng yaxshi futbolchi aniqlandi. Ushbu sovrin Roma hujumchisi Daniel Malenga nasib etdi. Niderlandiyalik futbolchi Italiya chempionatining o'tgan 5 turida 6 gol urdi. Malen Fiorentinaga qarshi bahsda hat-trik qayd etgan bo'lsa, Lecce darvozasiga 2 ta, Torinoga qarshi uchrashuvda 1 ta gol urdi. Daniel o'z sovrinini 17 oktyabr kuni Roma va Genoa o'rtasidagi uchrashuv oldidan qabul qilib oladi.

0: 0-212-28-98-99 bilan 875-75-79-19.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
2: Kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash kompleks dasturi ishtirokchilariga raqamlashtirish, xalqaro standartlarga moslashish yoki yashil texnologiya joriy qilish uchun 300 million so'mgacha ajratiladigan beg'araz yordam turi. Grant.
3: Olam 60 soniya ichida.
4: O'zbekistonning 8 ta oliygohi jahonning nufuzli reytingidan joy oldi. 2026 yil yanvar-iyul oylarida O'zbekistonga 3,5 ming tonna kofe olib kelingan. Saudiya Arabistoni Makkada Ka'bani portlatishga urinish bo'lganini rad etdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Ория Донода реклама.
1: Akvaterm Tashkent xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. Isitish, ventilyatsiya va suv ta'minoti 6, 7 va 8 oktyabr kunlari O'zexpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
4: Bugun bizni chaqirsam, komfortda kelgan mashina keldi. Aytdim, "Yo'q, biznes ham shu mashina keladi." Sen ha dedi. O'zgarish yo'q. Sen bor dedi. Qanaqa o'zgarish bor desam, "Ha, galus tuy taqib keldim" dedi. Mashinada o'zgarish bo'lmasa ekan, shofyorda o'zgarish bo'lar ekan. Galus tuy taqib kelsa, biznes bo'lar ekan. Yechib kelsa, komfort bo'lar ekan.
3: Zo'rku.
4: Aytdim, "Qattaroq mashina kelmaydimi sen? Qattas mashinasi bor adam taksi qiladimi aka?" dedi. Ana premium degani qanaqa desam, premium deganim o'zim kelaman dedi. Unda qanaqa bo'ladi desam, galusni taqib kelamanda, orqaga ikki bakalashka suv qo'yib qo'yamanda, keyin tushib mashinani ochib bersam dedi, premium bo'ladi dedi. Qoyil uka, startdan yursangiz kerak desam, ha, mashinani yuvmagan kunlarim, keyin o'zim ham cho'milmagan kunlarim startda yuraman dedi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonning 8 oliygohi jahonning nufuzli reytingidan joy oldi. Ulardan ikkitasi top 1000likdan joy olgan. Reytingda 118 mamlakatdan 2297 ta oliy ta'lim tashkiloti qayd etilgan. O'zbekistonning 8 oliygohi Times Higher Education xalqaro tashkilotining World University Rankings 2027 reytingidan joy oldi. Bu haqda Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi xabar berdi. Reytingda O'zbekistondan jami 53 ta oliy ta'lim tashkiloti ishtirok etgan. Ulardan 8tasi reytingdan joy olgan. 45-tasi ishtirokchi sifatida qayd etilgan. O'zbekistonning 2 ta oliygohi top 1000likdan joy olgan. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universiteti 551-600 o'rinlarni, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti esa 651-700 o'rinlarni egallagan. Shuningdek, Toshkent davlat texnika universiteti va Toshkent davlat transport universiteti 1001-1200 o'rinlarni egallagan. O'zbekiston milliy universiteti, Samarqand davlat universiteti va Toshkent axborot texnologiyalari universiteti 1201-1400 o'rinlardan joy olgan. Toshkent davlat tibbiyot universiteti esa 2001 guruhida qayd etilgan. The World University Rankings universitetlarni ta'lim, ilmiy tadqiqot, bilim transfer va xalqaro faoliyat kabi asosiy yo'nalishlar bo'yicha baholaydi. Yil yanvar-iyul oylarida O'zbekistonga 3,5 ming tonna kofe olib kirilgan. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, import qilingan mahsulotlarning umumiy qiymati 28.2 million AQSh dollarini tashkil etgan. Bu 2025 yilning mos davriga nisbatan 468.2 tonnaga yoki 15.6%ga ko'p. Kofe yetkazib beruvchi davlatlar orasida Rossiya sezilarli ustunlik qilgan. Hisobot davrida Rossiyadan 2315.3 tonna kofe import qilingan. Hindistondan O'zbekistonga 260.2 tonna kofe yetkazib berilgan. Italiya va Braziliya 130.3 tonna bilan keyingi o'rinda qayd etilgan. Malayziyadan esa 96.9 tonna kofe

0: olib kirilgan. Qolgan davlatlar hisobiga 435.1 tonna kofe to'g'ri kelmoqda. Makkada noma'lum shaxs Masjidul Haromda bomba portlatishga uringan haqida xabarlar tarqaldi. Bunga ijtimoiy tarmoqlarda xavfsizlik xodimlari bir kishini qo'lga olayotgan aks etgan videolar tarqalishi sabab bo'ldi. Saudiya Arabistoni 2 oktyabr kuni muqaddas maskanda hujumga urinish bo'lganini rad etdi. Bu haqda rasmiy bayonotga tayanib Anadolu xabar bermoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Makkada bir kishi qo'lga olingan. So'nggi bir necha soat davomida internetda uning xudkush terrorchi ekani va xavfsizlik xodimlari tomonidan ushlanganini da'vo qiluvchi videolar tarqalgan. Muqaddas shahardagi xavfsizlik organlari o'tkinchilarni bezovta qilib, ular orasida vahima va qo'rquv uyg'otgan shaxsni qo'lga oldi. Voqea joyining o'zida tegishli choralar ko'rilib, qonuniy jarayonlar amalga oshirildi hamda u prokuraturaga topshirildi, deyiladi Saudiya Arabistoni Ichki ishlar vazirligi xabarida. Vazirlik voqea haqida tarqalayotgan xabarlar haqiqatga mos kelmasligini bildirgan. Tasdiqlanmagan xabarlarda mazkur shaxs Masjidul Harom markazidagi musulmonlar uchun eng muqaddas maskan hisoblangan Ka'bani portlatishga yana da'vo qilingan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 3-oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11772 so'm 95 tiyin, 1 yevro 13224 so'm 55 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 14 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 3-oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27 daraja, iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, iliq, kunduzi 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Navoiy viloyatida ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 7-12, kunduzi 17-22 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja, iliq, kunduzi 29 daraja, iliq, 31 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50% ni 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Chitamus.
1: Oriya Dono'da reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
4: Bu paytda endi uy oldim deganingiz bilan ish bitmasdi-da. Uy oldi degani bo'ldi, zo'r bo'pti, jaman masdi. Rapsga undan 500 battar qiyinroq edi. Men bilan kimdir so'rasa, qovog'ini osib so'rasa, bilib qoldimmikin propiska yo'qligini deya. Pastlarda o'tirardik. Propiskasi yo'q odam odam emas edi. Qimmat kiyingan akalarimiz bor edi. Zo'r yurardi, puli ham ko'p edi. Lekin pastroqda o'tirardi. Uni ham propiskasi yo'q edi. Birovga bir tiyin bermaydigan aka bor edi, katta ko'ylakda yuradigan. Peshkom kelardi, uni propiskasi bor. Propiskasi bor odam üstü uçaskası bor adamga o'xshab yurar. O'sha paytda propiska olish uchun 10 ta odam yig'ilishib 75 dan oshgan onaga bir xonali uy berib, vasiyat qilib yozdirib, u onaxon o'lgandan keyin bular avtomatikki doimiy ro'yxatga propiskaga o'tarmish. Bo'ldi shunaqa ham. 10 kishi olib berdi 75 dan oshgan onaxonga 1 yil kutdi. Xolani qo'shinlari bor. Dumaloq videodan xolaniki ami kimnikidir bilmayman, skori keldi deydi. Siz gruppada salyutlar bo'lib ketadi. Bilmayman, u shu tomonga kirib ketdi oma xolaniki. Skori, ilohim yaxshi niyat qilib turinglar deydi, qarang. Bir yildan keyin ikkita non olib, mayda juda qilib xolani ko'rgani boribdi. Kirsa xola qo'li turnikda, oyog'ida 38 39 40 41 42 43 deb 100 ta qilyapti ekan buni qadar. Men qila olmayman. Haligi 10 ta bola bir-biriga qarab, shu xolami degan ekan, ha, shu xola debdi. Ular uji sekin u xoladan ko'ra bular ko'proq kasal ekan. Yengil sahram shov oldi ular. Qachon keldilar, ey? Jiyanim menga uy podarka qildi. Endi xolaga ham indamagan ekan-da. Haligi indamay qo'yaveringlar. Podarka deb beraveraylik, o'zi sekin-sekin bu yog'i yaqin. Mana pasport 75 dan oshgan. Deb xolani aniqlab olgan, pasport tug'ilgan yillarini. Rostdan ham o'sha xola. Lekin sog'lig'i har xilda. Xola 75 ga kirgan xola, "Ha!" deb turnikdan tushib, "Mani jiyanlarim, bittadan kofe damlayman hammaga hozir." deb kirib ketsa, hammasi bir-biriga qaraydi. Men qarib propiska ham uxlab shekilli dedi. Haligi xola haqida endi sekin savol javob boshlandi. Xolajon, biz addushi podarka qildik uyda. O'zingiz haqingizda ikki og'iz gapiring endi deydi. Xola ham bo'shashmas ekan. Qaranglar yigitlar, mani onam 110 ga kirib o'lgan. O'shanda ham mashina urib yuborib, keyin bilsam qasddan o'ldirish kerak ekan. 110 ga kirgan odamni dushmani bo'ladimi? Yana nima deydi hali onaxon? Man mayli. Opasi yig'ladi rosa deydi. U onani opasi ham bor ekan. U 75 ga kirgan ona hali povod beradigan yo'q. Endi qarang, qisqacha qilib aytaymi? Hali xola hozir ham tirik. Lekin umr ekan-da, hali 10 tani ichidan ikkitasi o'tib ketdi. Rams engayandi.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Odamni jismonan davolash uchun uxlatish, ruhan davolash uchun esa uyg'otish kerak. Lev Tolstoy.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Saodat Nosirova Sharqshunoslik universiteti rektori etib tayinlandi. Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirining tegishli buyrug'i bilan Nosirova Saodat Abdullayeva Toshkent davlat Sharqshunoslik universiteti rektori etib tayinlandi. Saodat Nosirova mazkur tayinlovga qadar Toshkent davlat Sharqshunoslik universiteti huzuridagi Konfutsiy nomidagi O'zbek-Xitoy instituti direktori lavozimida faoliyat yuritib kelayotgan edi. Bahodir Yunusov O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi raisining compliance va korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo'yicha o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Bu haqda davlat rahbari matbuot xizmati xabar berdi. Shu munosabat bilan u prezident administratsiyasi kommunikatsiyalar departamenti shoba mudiri lavozimidan ozod etildi. U 2024-yilda mazkur lavozimga tayinlangandi. Bahodir Yunusov prezident matbuot xizmati bosh konsultanti lavozimida ham ishlagan. Undan avval ko'p yillar davomida O'zbekiston MTRK tizimida turli lavozimlarda faoliyat yuritgan. So'ng vazirlar mahkamasining departamentlaridan birida ham ishlagan. 2017-yilda MTRK raisining birinchi o'rinbosari bo'lgan. Latviya parlamenti 1-oktyabr kuni mamlakatning jamoat teleradio kompaniyasiga rus tilida kontent yaratishni taqiqlovchi qonunni imzoladi. Bu endilikda rus tilidagi kontentlar istisno tariqasida faqat favqulodda vaziyatlarda dezinformatsiyani rad etishda yoki alohida holatlarda tarqatilishi mumkin. Latviya parlament matbuot xizmati rus tilida kontent yaratishni taqiqlovchi qonun loyihasini 55 deputat qo'llab-quvvatlab 24 nafar qarshi ovoz bergan. Parlament qarori 2027-yil 1-yanvardan kuchga kiradi. Tariqa parlamentda endilikda rus tilida muntazam kontentlar uzatilmaydi. Favqulodda vaziyatda rus tilidan foydalanishga ruxsat berish alohida huquqiy rejim hisoblanadi. Bunday rejim muayyan sohada inqiroz yuzaga kelganda, tabiiy ofat sodir bo'lganda yoki uning xavfi tug'ilganda joriy etiladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 3-oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11772 so'm 95 tiyin, 1 yevro 13224 so'm 55 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 3-oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27 daraja, iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon

0: Yan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, iliq, kunduzi 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Navoiy viloyatida ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sel, suv toshqini hodisasi yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 7-12, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 29 daraja iliq, 31 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
2: Fransiya va Italiya o'rtasida kechgan millatlar ligasi doirasidagi bahsda murosasiz kurash bo'lib o'tdi. Birinchi bo'limda jamoalar hisobni ochishga muvaffaq bo'la olmadi. Tanaffusdan so'ng Fransiya faollikni oshirdi va 55-daqiqada Alise hisobni ochdi. Italiya tezda javob qaytarib 68-daqiqada Bastoni orqali muvozanatni tikladi. Uchrashuv yakuniga yaqin Fransiya qiyin vaziyatda qoldi. 85-daqiqada Upamecano chetlatildi. Shunga qaramay Italiya qolgan daqiqalarda g'alaba golini ura olmadi. Yakunda tomonlar 1-1 hisobidagi durangga rozi bo'ldi. Belgiya Turkiyaga qarshi uchrashuvni boshidan oxirigacha nazorat qilishga yaqin o'yin namoyish etdi. 10-daqiqadayoq De Bruyne hisobni ochdi. Ikkinchi bo'limda ham Belgiya hujumlarini davom ettirdi va 59-daqiqada Kevin yana bir gol urib dublni rasmiylashtirdi. Turkiya hisobni qisqartirishga urinayotgan bir paytda Belgiya yana bir bor gol urdi. 76-daqiqada Lukaku o'z nomini tabloga yozdirib, uchrashuv taqdirini hal qildi. Italiya seriyasining avgust-sentyabr oylari yakunlari bo'yicha eng yaxshi futbolchi aniqlandi. Ushbu sovrin Roma hujumchisi Daniel Malenga nasib etdi. Niderlandiyalik futbolchi Italiya chempionatining o'tgan 5 turida 6 gol urdi. Malen Fiorentinaga qarshi bahsda hat-trik qayd etgan bo'lsa, Lecce darvozasiga 2 ta, Torinoga qarshi uchrashuvda 1 ta gol urdi. Daniel o'z sovrinini 17 oktyabr kuni Roma va Genoa o'rtasidagi uchrashuv oldidan qabul qilib oladi.

0: برين دقيقة.
1: Otlarni sinash, choptirish, umuman ot sporti musobaqalarini o'tkazish uchun maxsus jihozlangan maydon. Ot chopar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonning 8-ta oliygohi jahonning nufuzli reytingidan joy oldi. 2026 yil yanvar-iyul oylarida O'zbekistonga 3,5 ming tonna kofe olib kelingan. Saudiya Arabistoni Makkada Ka'bani portlatishga urinish bo'lganini rad etdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Istorija Donode reklama.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик ва махсус соус атыге 33 000 сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Оч қолдыңызмы? Мехмон келдими? Кечасы таом изладыңызмы? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Reklama. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonning 8 ta oliygohi jahonning nufuzli reytingidan joy oldi. Ulardan ikkitasi top 1000 talikdan joy olgan. Reytingda 118 mamlakatdan 2297 ta oliy ta'lim tashkiloti qayd etilgan. O'zbekistonning 8 ta oliygohi Times Higher Education xalqaro tashkilotining World University Rankings 2027 reytingidan joy oldi. Bu haqda Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi xabar berdi. Reytingda O'zbekistondan jami 53 ta oliy ta'lim tashkiloti ishtirok etgan. Ulardan 8 tasi reytingdan joy olgan. 45 tasi ishtirokchi sifatida qayd etilgan. O'zbekistonning 2 ta oliygohi top 1000 talikdan joy olgan. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universiteti 551-600 o'rinlarni, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti esa 651-700 o'rinlarni egallagan. Shuningdek, Toshkent davlat texnika universiteti va Toshkent davlat transport universiteti 1001-1200 o'rinlarni egallagan. O'zbekiston milliy universiteti, Samarqand davlat universiteti va Toshkent axborot texnologiyalari universiteti 1201-1400 o'rinlardan joy olgan. Toshkent davlat tibbiyot universiteti esa 2001 guruhida qayd etilgan. The World University Rankings universitetlarni ta'lim, ilmiy tadqiqot, bilim transfer va xalqaro faoliyat kabi asosiy yo'nalishlar bo'yicha baholaydi. Yil yanvar iyul oylarida O'zbekistonga 3,5 ming tonna kofe olib kirilgan. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, import qilingan mahsulotlarning umumiy qiymati 28.2 million AQSh dollarini tashkil etgan. Bu 2025 yilning mos davriga nisbatan 468.2 tonnaga yoki 15.6%ga ko'p. Kofe yetkazib beruvchi davlatlar orasida Rossiya sezilarli ustunlik qilgan. Hisobot davrida Rossiyadan 2315.3 tonna kofe import qilingan. Hindistondan O'zbekistonga 260.2 tonna kofe yetkazib berilgan. Italiya va Braziliya 130.3 tonna bilan keyingi o'rinda qayd etilgan. Malayziyadan esa 96.9 tonna kofe olib kirilgan. Qolgan davlatlar hisobiga 435.1 tonna kofe to'g'ri kelmoqda. Makkada noma'lum shaxs Masjidul Haromda bomba portlatishga uringan haqida xabarlar tarqaldi. Bunga ijtimoiy tarmoqlarda xavfsizlik xodimlari bir kishini qo'lga olayotgani aks etgan videolar tarqalishi sabab bo'ldi. Saudiya Arabistoni 2 oktyabr kuni muqaddas maskanda hujumga urinish bo'lganini rad etdi. Bu haqda rasmiy bayonotga tayanib Anadolu xabar bermoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Makkada bir kishi qo'lga olingan. So'nggi bir necha soat davomida internetda uning xudkush terrorchi ekani va xavfsizlik xodimlari tomonidan ushlanganini da'vo qiluvchi videolar tarqalgan. Muqaddas shahardagi xavfsizlik organlari o'tkinchilarni bezovta qilib, ular orasida vahima va qo'rquv uyg'otgan shaxsni qo'lga oldi. Voqea joyining o'zida tegishli choralar ko'rilib, qonuniy jarayonlar amalga oshirildi hamda u prokuraturaga topshirildi, deyiladi Saudiya Arabistoni Ichki ishlar vazirligi xabarida. Vazirlik voqea haqida tarqalayotgan xabarlar haqiqatga mos kelmasligini bildirgan. Tasdiqlanmagan xabarlarda mazkur shaxs Masjidul Harom markazidagi musulmonlar uchun eng muqaddas maskan hisoblangan Ka'bani portlatishga uringan da'vo qilingan.

0: Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 3-oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11772 so'm 95 tiyin, 1 yevro 13224 so'm 55 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 14 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 3-oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 27 daraja, iliq 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, iliq kunduzi 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Navoiy viloyatida ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 7-12, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 29 daraja iliq, 31 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Er-xotin, ularning bola-chaqalari va eng yaqin tug'ishganlaridan iborat birga yashovchi kishilar majmui. Oila.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda 2026-yilda 14 mingdan ortiq ekologik huquqbuzarlik aniqlandi. 8 oyda 310 mingdan ortiq yengil avtomobil ishlab chiqarildi. Turkmaniston xorijiy fuqarolar uchun elektron viza tizimini ishga tushirdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Biror kishini sog'inish barcha qayg'uli tuyg'ularning eng go'zalidir. Maria Par.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Yilda O'zbekistonda 14 mingdan ortiq ekologik huquq buzarligi aniqlanib, ular bo'yicha 8.2 milliard so'mdan ziyod ma'muriy jarima belgilandi. Shuningdek, 277 ta sanoat korxonasi tekshirilib, atrof muhitga yetkazilgan zarar uchun 29 milliard so'm kompensatsiya hisoblangan. Ekologik nazoratni kuchaytirish maqsadida sanoat korxonalariga 459 ta avtomatik monitoring stansiyasi o'rnatilgan. Toshkentda esa 554 ta sanoat korxonasi xatlovdan o'tkazilib, 58 tasining faoliyati to'xtatilgan. Mamlakatda atmosfera havosi sifatini avtomatik kuzatish tizimi ham kengaytirilmoqda. Yanvar-avgust oylarida O'zbekistonda 310 mingdan ortiq yengil avtomobil ishlab chiqarildi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 26 mingdagi ko'p. Eng ko'p ishlab chiqarilgan model Cobalt bo'lib, 107 mingdan ortiq mashina tayyorlangan. BYD ishlab chiqarish ham sezilarli oshib, 23850tagi yetgan. Shuningdek, Onix va Haval ham ishlab chiqarish hajmi ko'payganligini ko'rish mumkin. Ayni paytda Damas va Tracker ishlab chiqarishda biroz pasayish qayd etilgan. Turkmaniston 1-oktyabrdan boshlab xorijiy fuqarolar uchun yagona elektron viza olish va berish tizimi e-vizani ishga tushirdi. Endi elektron vizalarni rasmiylashtirish faqat maxsus veb-sayt orqali amalga oshiriladi. Yangi tizim hujjatlarni elektron shaklda qabul qilish, vaqtni tejash va viza rasmiylashtirish jarayonini tezlashtirishga qaratilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 3-oktyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11772 so'm 95 tiyin, yevro 179 so'm 57 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 3-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Navoiy viloyatida ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi ehtimol bor. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 29-31 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
2: O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi Otabek Shukurov faoliyatini Serbiyaning Radnik Surdulitsada davom ettiradi. Bu haqda klub ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida e'lon qildi. 30 yoshli futbolchi shu yozda AQSh, Kanada va Meksikada bo'lib o'tgan jahon chempionatidan oldin Birlashgan Arab Amirliklarining Banias jamoasida o'ynagan. Radnik Surdulitsa hozirda Serbiya Superligasida 11 ochko to'plab 7-chi o'rinda bormoqda. Peshqadam Crvena Zvezda 28 ochko bilan yetakchilik qilmoqda. Boksçi Anthony Joshua UFC prezidenti va Zuffa Boxing rahbari Dana White'ning Tyson Fury'ga qarshi jangini tashkil etish va targ'ib qilish ishlarida ishtirok etsa, mazkur jangdan voz kechishi mumkinligini ma'lum qildi. Joshua va Fury o'rtasidagi to'qnashuv 11 dekabr kuni Cardiff shahrida bo'lib o'tadi. Men Eddie'ga sodiqman, u nima qilishni istasa, men ham shuni qilaman. Agar Eddie Hearn tufayli jang bekor qilinishini istasa, men uni qo'llab-quvvatlayman. Albatta,

Asosiy maqsad Fury bilan jangni har qanday holatda ham o'tkazish edi, ammo asosiy bahsli masala joy tanlash bo'ldi. Biz jangni Buyuk Britaniyada o'tkazishni xohladik. Shuningdek, WADA orqali doping nazorati masalasi ham bor edi. Bir nechta tortishuvli jihatlar bo'ldi, lekin ular jangni bekor qilinishiga sabab bo'lmasligi kerak edi. Men yana nima qila olardim? Yana kim men bilan jang qilishi mumkin edi? Eddi o'z pozitsiyasida qat'iy turdi. Men esa unga sodiq qoldim va bu o'z samarasini berdi. Jangimiz Buyuk Britaniyada o'tishi meni juda xursand qilmoqda, dedi Joshua Talk sport nashriga.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, вамасу соус атыге уттызуч минсонге. Факат белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Оч колдингизмы? Мехман келдимы? Кечасы таам изледингизмы? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi Sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tadbirkorlarning xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarish loyihalarini amalga oshirish uchun loyiha qiymatining 70%igacha 20 milliard so'mgacha mablag' bilan moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmi. Moliyaviy qarz.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi tizimiga 17 ta oliygoh o'tkazildi. O'zbekistonda o'rtacha oylik ish haqqi 7.1 million so'mga yetdi. Rossiyada migrantlarni ishga qabul qilish tartibi o'zgardi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Erkakka xotin kerak. Axir hamma xatolarda ham hukumatni ayblab bo'lmaydi. Leonard Levinson.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifi. Ota-ona farzan tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda maktabgacha va maktab ta'limi hamda ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi 17 ta oliygoh Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi tizimiga o'tkazildi. Ular orasida 14 ta pedagogika oliygohi, shuningdek Yangi O'zbekiston universiteti, Al-Xorazmiy universiteti va Isxoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti bor. Shuningdek O'zbekiston milliy pedagogika universiteti Nizomiy Ganjaviy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti deb qayta nomlandi. Pedagog kadrlar tayyorlash siyosati va sohani rivojlantirish bo'yicha qator vakolatlar ham Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligiga o'tkazildi. Yil yanvar iyun oylarida O'zbekistonda nominal ish haqi 18.4%, real ish haqi esa 10.9% oshdi. Bu real ish haqi bo'yicha so'nggi yillardagi eng yuqori ko'rsatkich bo'ldi. Hududlar kesimida real ish haqining eng yuqori o'sishi Jizzax, Namangan va Toshkent shahrida kuzatilgan. Tarmoqlar orasida eng yuqori o'rtacha ish haqi moliya va sug'urta sohasida 19.1 million so'm, axborot va kommunikatsiya xizmatlarida esa 17.4 million so'm bo'lgan. Eng past ko'rsatkich qishloq xo'jaligida 3.5 million so'm qayd etilgan. Rossiyada patent asosida ishlaydigan xorijliklar uchun Ichki ishlar vazirligini xabardor qilish tartibi o'zgardi. Endi jismoniy shaxs qo'lida ishlaydigan migrant patent olganidan keyin 2 oy ichida Ichki ishlar vazirligiga ish boshlagani haqida o'zi xabar berishi kerak. Yuridik shaxsda ishlanganda esa mehnat shartnomasi tuzilgani yoki bekor qilingani haqida 3 kun ichida ish beruvchi xabar beradi. Belgilangan muddatda xabar berilmasa, ish beruvchiga 800 ming rublgacha jarima yoki faoliyatini 90 sutkagacha to'xtatish jazosi qo'llanilishi mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 3 oktyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11772 so'm 95 tiyin, yevro 179 so'm 57 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 3 oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Navoiy viloyatida ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 29-31 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: čia. Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: 8 bilan 875 75 19.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Eshik, darvoza chorchopining ostki ko'ndalang yog'ochi. Binoga yoki hovliga kiraverishdagi ko'ndalang yotqizilgan bo'sag'a. Ostona.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda 2026-yilda 14 mingdan ortiq ekologik huquqbuzarlik aniqlandi. 8 oyda 310 mingdan ortiq yengil avtomobil ishlab chiqarildi. Turkmaniston xorijiy fuqarolar uchun elektron viza tizimini ishga tushirdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Akvaterm Tashkent xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. Isitish, ventilyatsiya va suv ta'minoti 6, 7 va 8 oktyabr kunlari O'zexpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
3: Bugun bizni chaqirsam, komfortda kelgan mashina keldi. Aytdim, "Biznes ham shu mashina keladi." Sen ha dedi. O'zgarish yo'q. Sen bor dedi. Qanaqa o'zgarish bor? Sen galustuk taqib keldim-ku dedi. Mashinada o'zgarish bo'lmas ekan, shofyorda o'zgarish bo'lar ekan. Galustuk taqib kelsa, biznes bo'lar ekan. Yechib kelsa, komfort bo'lar ekan. Zurku. Aytdim, "Kattaroq mashina kelmaydimi sen? Kattas mashinasi bor odam taksi qiladimi aka?" dedi. Ana premium degani qanaqa desam, premium demam o'zim kelaman dedi. Unda qanaqa bo'ladi? Sen galustuk taqib kelaman-da, orqaga ikki bakalashka suv qo'yib qo'yaman-da. Keyin tushib mashinani ochib bersam dedi, premium bo'ladi dedi. Qoyil uka, startdan yursangiz kerak desam, ha, mashinani yuvmagan kunlarim. Keyin o'zim ham cho'milmagan kunlarim startda yuraman dedi.

Ория Донода анық вақт. Өзбекистанда сағат 14.

0: muhitga yetkazilgan zarar uchun 29 milliard so'm kompensatsiya hisoblangan. Ekologik nazoratni kuchaytirish maqsadida sanoat korxonalariga 459 ta avtomatik monitoring stansiyasi o'rnatilgan. Toshkentda esa 554 ta sanoat korxonasi xatlovdan o'tkazilib, 58 tasining faoliyati to'xtatilgan. Mamlakatda atmosfera havosi sifatini avtomatik kuzatish tizimi ham kengaytirilmoqda. Yil yanvar avgust oylarida O'zbekistonda 310 mingdan ortiq yengil avtomobil ishlab chiqarildi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 26 mingtaga ko'p. Eng ko'p ishlab chiqarilgan model Cobalt bo'lib, 107 mingdan ortiq mashina tayyorlangan. BYD ishlab chiqarish ham sezilarli oshib, 23850 tagiga yetgan. Shuningdek, Onix va Haval ham ishlab chiqarish hajmi ko'payganligini ko'rish mumkin. Ayni paytda Damas va Tracker ishlab chiqarishda biroz pasayish qayd etilgan. Turkmaniston 1-oktyabrdan boshlab xorijiy fuqarolar uchun yagona elektron viza olish va berish tizimi e-vizani ishga tushirdi. Endi elektron vizalarni rasmiylashtirish faqat maxsus veb-sayt orqali amalga oshiriladi. Yangi tizim hujjatlarni elektron shaklda qabul qilish, vaqtni tejash va viza rasmiylashtirish jarayonini tezlashtirishga qaratilgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 3-oktyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11772 so'm 95 tiyin, yevro 179 so'm 57 tiyin va rossiya rubli 141 so'm 14 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 3-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Navoiy viloyatida ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi ehtimol bor. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 29-31 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
2: O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi Otabek Shukurov faoliyatini Serbiyaning Radnik Surdulitsada davom ettiradi. Bu haqda klub ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida e'lon qildi. 30 yoshli futbolchi shu yozda AQSh, Kanada va Meksikada bo'lib o'tgan jahon chempionatidan oldin Birlashgan Arab Amirliklarining Banias jamoasida o'ynagan. Radnik Surdulitsa hozirda Serbiya Superligasida 11 ochko to'plab 7-chi o'rinda bormoqda. Peshqadam Crvena Zvezda 28 ochko bilan yetakchilik qilmoqda. Bokschi Anthony Joshua UFC prezidenti va Zuffa Boxing rahbari Dana White'ning Tyson Fury'ga qarshi jangini tashkil etish va targ'ib qilish ishlarida ishtirok etsa, mazkur jangdan voz kechishi mumkinligini ma'lum qildi. Joshua va Fury o'rtasidagi to'qnashuv 11 dekabr kuni Cardiff shahrida bo'lib o'tadi. Men Eddie'ga sodiqman, u nima qilishni istasa, men ham shuni qilaman. Agar Eddie Hearn tufayli jang bekor qilinishini istasa, men uni qo'llab-quvvatlayman. Albatta, asosiy maqsad Fury bilan jangni har qanday holatda ham o'tkazish edi. Ammo asosiy bahsli masala joy tanlash bo'ldi. Biz jangni Buyuk Britaniyada o'tkazishni xohladik. Shuningdek, VADA orqali doping nazorati masalasi ham bor edi. Bir nechta tortishuvli jihatlar bo'ldi, lekin ular jangni bekor qilinishiga sabab bo'lmasligi kerak edi. Men yana nima qila olardim? Yana kim men bilan jang qilishi mumkin edi? Eddie o'z pozitsiyasida qat'iy turdi. Men esa unga sodiq qoldim va bu o'z samarasini berdi. Jangimiz Buyuk Britaniyada o'tishi meni juda xursand qilmoqda, dedi Joshua Talk Sport nashriga.

0: Istorija Donode reklama.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: 90 bilan 978 12 29 bilan 875 75 19.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Otlarni sinash, choptirish, umuman ot sporti musobaqalarini o'tkazish uchun maxsus jihozlangan maydon. Ot chopar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi tizimiga 17 ta oliygoh o'tkazildi. O'zbekistonda o'rtacha oylik ish haqqi 7.1 million so'mga yetdi. Rossiyada migrantlarni ishga qabul qilish tartibi o'zgardi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bo'lib tilaganim Xudodan, Xudodan, yo otamdan, yo onamdan ayirmasin. Umr bog'im yashnagan gul bahorim shu chamandan, shu vatandan, vatandan ayirmasin.
1: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
2: Bu paytda endi uy oldim, uy oldim deganingiz bilan ish bitmasdi-da. Uy oldi degani bo'ldi, zo'r bo'pti, jaman masdi. Rapsga undan 500 battar qiyinroq edi. Men bilan kimdir so'rasa, qovog'ini osib so'rasa, bilib qoldimmikin propiskam yo'qligini deya. Pastlarda o'tirardik, propiskasi yo'q odam odam masdi. Qimmat kiyingan akalarimiz bor edi. Zo'r yurardi, puli ham ko'p edi. Lekin pastroqda o'tirardi, uni ham propiskasi yo'q edi. Birovga bir tiyin bermaydigan aka bor edi, katakoylarda yuradigan. Peshkom kelardi, ammo propiskasi bor. Propiskasi bor odam üstü uchastkasi bor odamga o'xshab yuradi. O'sha paytda propiska olish uchun 10 ta odam yig'ilishib 75 dan oshgan onaga bir xonali uy berib, vasiyat qilib yozdirib, u onaxon o'lgandan keyin bular avtomatikki doimiy ro'yxatga propiskaga o'tarimish. Bo'ldi shunaqa ham. 10 kishi olib berdi, 75 dan oshgan onaxonga 1 yil kutdi. Xolani qo'shinlari bor. Dumaloq videodan xolani kimi kimdikadir bilmayman, skori keldi deydi. Siz guruhda salyutlar bo'lib ketadi. Bilmayman, u shu tomonga kirib ketdi, ammo xolani kim skori, iloyim yaxshi niyat qilib turinglar deydi, qarang. Bir yildan keyin ikkita non olib mayda juda qilib xolani ko'rgani boribdi. Kirsa xola qo'li turnikda, oyog'ida 38, 34, 40, 41, 42, 43 deb 100 ta qilyapti ekan bunaqada. Men qila olmayman. Haligi 10 ta bola bir-biriga qarab shu xolami degan ekan, ha shu xola debdi. Ular uji sekin u xoladan ko'ra bular ko'proq kasal ekan. Yengil sahram shov oldi ular. Qachon keldilar ye? Jiyanim menga uy podarka qildi. Endi xolaga ham indamagan ekan-da. Haligi indamay qo'yaveringlar. Podarka deb beraveraylik, o'zi sekin-sekin buyog'i yaqin. Mana pasport 75 dan oshgan deb xolani aniqlab olgan, pasport tug'ilgan yillarni. Rostdan ham o'sha xola. Lekin sog'liq har xilda. Xola 75 ga kirgan xola, ha deb turnikdan tushib, mani jiyanlar. Bittadan kofe damlayman. Hammaga hozir deb kirib ketsa, hammasi bir-biriga qaraydi. Men qarab propiska ham uxlab shekilli dedi. Haligi xola haqida endi sekin savol javob boshlandi. Xolajon, biz addushi podarka qildik uyda. O'zingiz haqingizda ikki og'iz gapiring endi deydi. Xola ham bo'shashmas ekan. Qaranglar yigitlar, mani onam 110 ga kirib o'lgan. O'shanda ham mashina urib yuborib, keyin bilsam qasddan o'ldirish kerak. 110 ga kirgan odamni dushmani bo'lami? Yana nima deydi haligi onaxon? Man mayli. Opasi yig'ladi rosa deydi. U onani opasi ham bor ekan. U 75 ga kirgan ona hali povod beradigan yo'q. Endi qarang, qisqacha qilib aytaymi? Hali xola hozir ham tirik. Lekin umr ekan-da, hali 10 tani ichidan ikkitasi o'tib ketdi. Rams engayandi.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda maktabgacha va maktab ta'limi hamda ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi 17 ta oliygoh Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi tizimiga o'tkazildi. Ular orasida 14 ta pedagogika oliygohi, shuningdek yangi O'zbekiston universiteti, Al-Xorazmiy universiteti

0: esa 10.9% oshdi. Bu real ish haqqi bo'yicha so'nggi yillardagi eng yuqori ko'rsatkich bo'ldi. Hududlar kesimida real ish haqqining eng yuqori o'sishi Jizzax, Namangan va Toshkent shahrida kuzatilgan. Tarmoqlar orasida eng yuqori o'rtacha ish haqqi moliya va sug'urta sohasida 19.1 million so'm, axborot va kommunikatsiya xizmatlarida esa 17.4 million so'm bo'lgan. Eng past ko'rsatkich qishloq xo'jaligida 3.5 million so'm qayd etilgan. Rossiyada patent asosida ishlaydigan xorijliklar uchun ichki ishlar vazirligini xabardor qilish tartibi o'zgardi. Endi jismoniy shaxs qo'lida ishlaydigan migrant patent olganidan keyin 2 oy ichida ichki ishlar vazirligiga ish boshlagani haqida o'zi xabar berishi kerak. Yuridik shaxsda ishlanganda esa mehnat shartnomasi tuzilgani yoki bekor qilingani haqida 3 kun ichida ish beruvchi xabar beradi. Belgilangan muddatda xabar berilmasa, ish beruvchiga 800 ming rublgacha jarima yoki faoliyatini 90 sutkagacha to'xtatish jazosi qo'llanilishi mumkin.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 3-oktyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11772 so'm 95 tiyin, yevro 179 so'm 57 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 14 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 3-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Navoiy viloyatida ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi ehtimol bor. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 29-31 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Er-xotin, ularning bola-chaqalari va eng yaqin tug'ishganlaridan iborat birga yashovchi kishilar majmui. Oila.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026 yil yanvar-avgust oylarida O'zbekistonda 310 mingdan ortiq yengil avtomobil ishlab chiqarildi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 26 mingtaga ko'p. Eng ko'p ishlab chiqarilgan model Cobalt bo'lib, 107 mingdan ortiq mashina tayyorlangan. BYD ishlab chiqarish ham sezilarli oshib, 23850taga yetgan. Shuningdek, Onix va Haval ham ishlab chiqarish hajmi ko'payganligini ko'rish mumkin. Ayni paytda Damas va Tracker ishlab chiqarishda biroz pasayish qayd etilgan.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi, Osh Sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiy

0: Biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'iroshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Odamni jismonan davolash uchun uxlatish, ruhan davolash uchun esa uyg'otish kerak. Lev Tolstoy.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 16.

0: Efirde dolzarb mavzu, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. Unda Adolat Sotsial-demokratik partiyasi fraksiyasi tashabbusi bilan kiritilgan bolalarni zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish tizimini takomillashtirishga qaratilgan qonun loyihasi ikkinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Munozaralar davomida deputatlar tomonidan muhim taklif va amaliy tavsiyalar bildirilgani, xalq vakillari ko'targan masalalar bo'yicha mutasaddilardan batafsil javoblar olingani urg'ulandi. Jumladan deputat Shahnoza Xolmahamatova loyiha haqida o'z fikrini bildirdi.
1: Ushbu qonun loyihasi bolalarimizning huquqlari, qonuniy manfaatlarini yanada ishonchli himoya qilish, ularga nisbatan zo'ravonlikni oldini olish va bunday jinoyatlar uchun javobgarlikni keskin kuchaytirishga qaratilganligi bilan nihoyatda ahamiyatlidir. Ayniqsa, bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik

0: yaratib berish ham davlatning, ham jamiyatning oldida turgan eng muhim vazifalardandir.
1: Bolalarga nisbatan sodir etiladigan jinoyatlar uchun javobgarlikni kuchaytirish hamda jabrlangan bolalarning huquqlarini samarali himoya qilishga qaratilgan qonun loyihasi bilan jinoyat, jinoyat protsessual kodekslari, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks hamda qator qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish nazarda tutilmoqda. Xususan 14 yoshga to'lmagan bolalarga nisbatan sodir etilgan nomusga tegish va jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish jinoyatlari uchun 25 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish yoki umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlash belgilanmoqda. Qonunchilikda belgilanadigan har bir chora avvalo bolaning manfaatlariga xizmat qilishi, zo'ravonlikning takrorlanishiga yo'l qo'yilmasligi va jamiyatda bunday qilmishlarga nisbatan keskin munosabatni shakllantirishi zarur dedi. Mulohazalari chog'ida deputat Anvarjon Nurmatov.
2: Eng muhimi ushbu qonun loyihasi orqali davlatning bolalarga nisbatan zo'ravonlik va og'ir jinoyatlarga qarshi qat'iy pozitsiyasi yanada aniq ifoda etilmoqda. 14 yoshga to'lmagan bolaga nisbatan og'ir jinoyatlar sodir etilganda umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosini qo'llash imkoniyatining belgilanishi oddiy huquqiy norma emas. Bu bolaning daxlsizligi hamda uning xavfsizligini himoya qilish borasidagi prinsipial siyosiy pozitsiya. Bolaga qarshi jinsiy zo'ravonlik nafaqat alohida bir insonning taqdiriga, balki jamiyatning ma'naviy, ijtimoiy asoslariga daxl qiladigan o'ta og'ir jinoyat. Shuning uchun davlatning pozitsiyasi bolalarga nisbatan zo'ravonlikka murosasiz kurashishi hamda aybdorlarni javobgarlikka tortish mexanizmi aniq bo'lishi lozim.
1: Muhokamalardan so'ng qonun loyihasi Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilindi. 2-oktyabr kuni Oliy Majlis Senatining yalpi majlisida hujjat qabul qilindi. Qonun bolalarga nisbatan zo'ravonlikning oldini olish, bunday qilmishlar uchun jazoning muqarrarligini ta'minlash va bolalar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan.
3: Sizlarga donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 3-oktyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11772 so'm 95 tiyin, yevro 179 so'm 57 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 3-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Navoiy viloyatida ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi ehtimol bor. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 29-31 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Boks bo'yicha sobiq mutlaq jahon chempioni Terens Kruford professional ringga qaytish niyati yo'qligini yana bir bor ta'kidladi. U Jaron Ennis bilan jang o'tkazish yoki katta gonorar evaziga sportga qaytish haqidagi taxminlarni rad etib, faoliyatini yakunlaganini tasdiqladi. Liverpool Florian Wirtz bilan xayrlashishi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, klub nemis yarim himoyachisi uchun qulayroq rol yaratishga uringaniga qaramay, uning samaradorligi sezilarli darajada oshmagan. Agar Wirtz yaqin haftalarda o'z o'yinini yaxshilay olmasa, Liverpool uning kelajagini muhokama qilishi mumkin. Qishki transfer ehtimoli istisno etilmayapti, biroq asosiy variant 2027-yil yozi bo'lishi mumkin. Bu mavsumda 23 yoshli futbolchi Angliya Premier Ligasida 5 ta o'yinda 1 ta golli uzatmani amalga oshirgan.

0: Oriya Dono'da reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Eshik, darvoza chorchopining ostki ko'ndalang yog'ochi. Binoga yoki hovliga kiraverishdagi ko'ndalang yotqizilgan bo'sag'a. Ostona.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Markaziy bank tijorat banklaridan omonatchilar huquqlarini cheklovchi shartlarni bartaraf etishni talab qildi. O'zbekistonda o'ta xavfli yuqumli kasalliklar tarqalishining oldini olish choralari kuchaytirildi. Erkak rahbarlar qizli bo'lgach ayollarni ko'proq ishga olishni boshlaganligi tadqiqotda ma'lum bo'ldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Oriyat tonida fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiq.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Biror kishini sog'inish barcha qayg'uli tuyg'ularning eng go'zalidir. Maria Par.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Markaziy bank tijorat banklaridan omonat shartnomalarini to'liq qayta ko'rib chiqishni talab qildi. Ayrim shartnomalarda omonatchilarning mablag'larini muddatidan oldin qaytarib olish huquqini cheklovchi qonunga zid bandlar aniqlangan. Banklar bunday shartlarni zudlik bilan bartaraf etishi va omonatchilarning mablag'larini qaytarib olish huquqini ta'minlashi kerak. Maqsad iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va omonat shartlarini qonunchilikka muvofiqlashtirish. O'zbekistonga o'ta xavfli yuqumli kasalliklarning kirib kelishi va tarqalishining oldini olish choralari kuchaytirildi. Sanepidqo'mita Rossiyaning Irkutsk viloyatidagi kasallikka gumon qilingan holat bo'yicha vaziyatni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va Rossiyaning rasmiy idoralari bilan birgalikda kuzatmoqda. Fuqarolardan tasdiqlanmagan xabarlarga ishonmaslik va ma'lumotlarni faqat rasmiy manbalardan olish so'raldi. Daniyadagi tadqiqotga ko'ra, to'ng'ich farzandi qiz bo'lgan erkak rahbarlar kompaniyalarda ayollarning daromad ko'rsatkichi 4.1% ga, ayol xodimlar ulushi esa 4.5% ga oshgan. O'zgarish asosan ayollarni ishga qabul qilish va lavozimga ko'tarish hisobiga yuz bergan. Tadqiqotchilar bu holat qiz farzand bilan yaqin munosabat yoki otalik tajribasi ta'siri bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytgan. Biroq bu ta'sirning aniq sababi hozircha noma'lum.

4-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik bo'ladi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Faoliyat Dono radiosi taqdim etadi. Seyshanbadan yakshanbagacha soat 21:10 da. Bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli va qiziqarli sarguzashtlar, hikoyalar, jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi kitob o'qib berasiz-a?

0: Brain daqiqa.
1: Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
2: Tadbirkorlik loyihalarini amalga oshirish uchun ustav kapitaliga 5 milliard so'mgacha foizsiz 7 yilgacha sarmoya kiritish orqali qo'llab-quvvatlash mexanizmi. Ulush kiritish.
3: Olam 60 soniya ichida.
4: Urganchki va pulli avtomobil yo'lidan foydalanishning vaqtinchalik tartibi tasdiqlandi. O'zbekistonda o'ta xavfli yuqumli kasalliklar tarqalishining oldini olish choralari kuchaytirildi. Germaniyada Merz hukumatidan norozilar birlashmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Ория Донода реклама.
1: Akvaterm Tashkent xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. Isitish, ventilyatsiya va suv ta'minoti 6, 7 va 8 oktyabr kunlari O'zexpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
4: Bugun bizni chaqirsam, komfortda kelgan mashina keldi. Aytdim, "Ye, biznesda shu mashina keladi." Sen ha dedi. O'zgarish yo'q. Sen bor dedi. Qanaqa o'zgarish bor desam, "Ha, galustuk taqib keldim" dedi. Mashinada o'zgarish bo'lmasa ekan, shofyorda o'zgarish bo'lar ekan. Galustuk taqib kelsa, biznes bo'lar ekan. Yechib kelsa, komfort bo'lar ekan.
5: Zo'r ko'p.
4: Bitta kattaroq mashina kelmaydimi sen? Kattasi mashinasi bor odam taksi qiladimi aka dedi. Ana premium degani qanaqa desam, premium demam o'zim kelaman deydi. Bunda qanaqa bo'ladi desam, galustuk taqib kelamanda, orqaga ikki bakalashka suv qo'yib qo'yamanda. Keyin tushib mashinani ochib bersam deydi, premium bo'ladi deydi. E qoyil uka, startdan yursangiz kerak desam, ha, mashinani yuvmagan kunlarim. Keyin o'zim ham cho'milmagan kunlarim startda yuraman deydi.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Erkakka xotin kerak. Axir hamma xatolarda ham hukumatni ayblab bo'lmaydi. Leonard Levinson.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Urganch Xiva pulli avtomobil yo'lidan foydalanish tartibi tasdiqlandi. Unga ko'ra operator tariflar, to'lov usullari va muqobil bepul yo'l haqida oldindan ma'lumot berishi kerak. To'lov transport vositasi toifasiga qarab belgilanadi. Foydalanuvchilar to'lov tannarxini tekshirish, noto'g'ri hisoblangan summani qayta hisoblashni talab qilish va shikoyat qilish huquqiga ega. Kechiktirilgan to'lov 5 ish kuni ichida amalga oshiriladi. Operator yo'lni soz holatda saqlash va texnik nosozliklarda yordam ko'rsatishga majbur. O'zbekistonda yoshlarni zamonaviy raqamli va kreativ kasblarga tayyorlashga qaratilgan Creative Tech dasturi amalga oshirilmoqda. Dasturda 3D modellashtirish, animatsiya, game dev, digital art va Unreal Engine kabi yo'nalishlar bo'yicha 6 oylik onlayn va offlayn ta'lim beriladi. Loyihaga qariyb 4000 ta ariza kelib tushgan, 1000 ga yaqin yosh ta'limni yakunlagan yoki davom ettirmoqda. Tanlov ariza, portfolio, onlayn test va suhbat asosida o'tkaziladi. Dastur ishtirokchilarida amaliy loyihalar, mentorlik, stajirovka va ishga joylashish imkoniyatlari bilan ta'minlashni maqsad qilgan. Germaniya birlashganligining 36 yilligi arafasida o'tkazilgan so'rovga ko'ra, aholining bir qismi mamlakatdagi siyosiy rahbariyat va mavjud muammolar yechimidan qoniqmayapti. Infratest Dimap so'rovida 1303 nafar saylovchi ishtirok etgan. Respondentlarning 44% Germaniyaning birlashishni shaxsiy afzallik deb baholagan. Chorak qismi esa bu voqea hayotiga ta'sir qilmaganini bildirgan. G'arbiy Germaniya aholisining 19% birlashishni ijobiy, 18% esa salbiy natija sifatida baholagan. So'rov natijalari mamlakatdagi siyosiy kayfiyat, jumladan sentyabr oyidagi federal shtatlar saylovlarida ham aks etgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan markaziy bank

0: kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik bo'ladi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Boks bo'yicha sobiq mutlaq jahon chempioni Terence Crawford professional ringga qaytish niyati yo'qligini yana bir bor ta'kidladi. U Jaron Ennis bilan jang o'tkazish yoki katta gonorar evaziga sportga qaytish haqidagi taxminlarni rad etib, faoliyatini yakunlaganini tasdiqladi. Liverpool Florian Wirtz bilan xayrlashishi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, klub nemis yarim himoyasi uchun qulayroq rol yaratishga uringaniga qaramay, uning samaradorligi sezilarli darajada oshmagan. Agar Wirtz yaqin haftalarda o'z o'yinini yaxshilay olmasa, Liverpool uning kelajagini muhokama qilishi mumkin. Qishki transfer ehtimoli istisno etilmayapti, biroq asosiy variant 2027 yil yozi bo'lishi mumkin. Bu mavsumda 23 yoshli futbolchi Angliya Premier Ligasida 5 ta o'yinda 1 ta golli uzatmani amalga oshirgan.

0: Gloria Donald'a reklama.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'q, yo'q, mutaxassis maslahatlari zarur. Shartlar uchun ma'lumot asosida Germaniya reseptsiz. Barcha

0: Brain daqiqa.
1: Otlarni sinash, choptirish, umuman ot sporti musobaqalarini o'tkazish uchun maxsus jihozlangan maydon. Ot chopar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Markaziy bank tijorat banklaridan omonatchilar huquqlarini cheklovchi shartlarni bartaraf etishni talab qildi. O'zbekistonda o'ta xavfli yuqumli kasalliklar tarqalishining oldini olish choralari kuchaytirildi. Erkak rahbarlar qizli bo'lgach ayollarni ko'proq ishga olishni boshlaganligi tadqiqotda ma'lum bo'ldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
4: Bu paytda endi uy oldim deganingiz bilan ish bitmasdi-da. Uy oldi degani bo'ldi, zo'r bo'pti, jamanmas edi. Rapsga undan 500 battar qiyinroq edi. Men bilan kimdir so'rasa, qovog'ini osib so'rasa, bilib qoldimmikin propiskam yo'qligini deya. Pastlarda o'tirardik. Propiskasi yo'q odam odammas edi. Qimmat kiyingan akalarimiz bor edi. Zo'r yurardi, puli ham ko'p edi. Lekin pastroqda o'tirardi. Uni ham propiskasi yo'q edi. Birovga bir tiyin bermaydigan aka bor edi, katta ko'ylakda yuradigan. Peshkom kelardi, ammo propiskasi bor. Propiskasi bor odam üstü uchastkasi bor odamga o'xshab yuradi. O'sha paytda propiska olish uchun 10 ta odam yig'ilishib 75dan oshgan onaga bir xonali uy berib, vasiyat qilib yozdirib, u onaxon o'lgandan keyin bular avtomatikki doimiy ro'yxatga propiskaga o'tarmish. Bo'ldi shunaqa ham. 10 kishi olib berdi 75dan oshgan onaxonga, 1 yil kutdi. Xolani qo'shinlari bor. Dumaloq videodan xolaniki ami kimnikidir bilmayman, skori keldi deydi. Siz gruppada salyutlar bo'lib ketardi. Bilmayman-u, shu tomonga kirib ketdi oma xolaniki. Skori, ilohim yaxshi niyat qilib turinglar deydi, qarang. Bir yildan keyin ikkita non olib, mayda chuda qilib xolani ko'rgani boribdi. Kirsa xola qo'li turnikda, oyog'ida 38 44 40 41 42 deb 100 ta qilyapti ekan unaqadir. Men qila olmayman. Haligi 10 ta bola bir-biriga qarab, shu xolami degan ekan, ha, shu xola debdi. Ular uji sekin, u xoladan ko'ra bular ko'proq kasal ekan. Yengil sahramish oldi ular. Qachon keldilar, ey? Jiyanim menga uy podarka qildi. Endi xolaga ham indamagan ekan-da. Haligi indamay qo'yaveringlar. Podarka deb beraveraylik, o'zi sekin-sekin bu yog'i yaqin. Mana pasport 75dan oshgan. Deb xolani aniqlab olgan, pasport tug'ilgan yillari. Rostdan ham o'sha xola. Lekin sog'lig'i har xilda. Xola 75ga kirgan xola, "Ha!" deb turnikdan tushib, "Mani jiyanlar, bittadan kofe damlayman hammaga hozir." deb kirib ketsa, hammasi bir-biriga qaraydi. Men qarib propiska ham uxlab shekilli dedi. Haligi xola haqida endi sekin savol javob boshlandi. Xolajon, biz addushi podarka qildik uyda. O'zingiz haqingizda ikki og'iz gapiring endi deydi. Xola ham bo'shashmas ekan. Qaranglar yigitlar, mani onam 110 ga kirib o'lgan. O'shanda ham mashina urib yuborib, keyin bilsam, qasdan o'ldirish kerak ekan. 110 ga kirgan odamni dushmani bo'lami? Yana nima deydi hali onaxon? Man mayli. Opasi yig'ladi rosa deydi. U onani opasi ham bor ekan. U 75 ga kirgan ona hali povod beradigan yo'q. Endi qarang, qisqacha qilib aytaymi? Hali xola hozir ham tirik. Lekin umr ekan-da, hali 10 tani ichidan ikkitasi o'tib ketdi. Rams engayandi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Markaziy bank tijorat banklaridan omonat shartnomalarini to'liq qayta ko'rib chiqishni talab qildi. Ayrim shartnomalarda omonatchilarning mablag'larini muddatidan oldin qaytarib olish huquqini cheklovchi qonunga zid bandlar aniqlangan. Banklar bunday shartlarni zudlik bilan bartaraf etishi va omonatchilarning mablag'larini qaytarib olish huquqini ta'minlashi kerak. Maqsad iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va omonat shartlarini qonunchilikka muvofiqlashtirish. O'zbekistonga o'ta xavfli yuqumli kasalliklarning kirib kelishi va tarqalishining oldini olish choralari kuchaytirildi. Sanepidqo'mita Rossiyaning Irkutsk viloyatidagi kasallikka gumon qilingan holat bo'yicha vaziyatni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va Rossiyaning rasmiy idoralari bilan birgalikda kuzatmoqda. Fuqarolardan tasdiqlanmagan xabarlarga ishonmaslik va ma'lumotlarni faqat rasmiy manbalardan olish so'raldi. Daniyadagi tadqiqotga ko'ra, to'ng'ich farzandi qiz bo'lgan erkak rahbarlar kompaniyalarda ayollarning daromad ko'rsatkichi 4.1%ga, ayol xodimlar ulushi esa 4.5%ga oshgan. O'zgarish asosan ayollarni ishga qabul qilish va lavozimga ko'tarish hisobiga yuz bergan. Tadqiqotchilar bu holat qiz farzand bilan yaqin munosabat yoki otalik tajribasi ta'siri bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytgan. Biroq bu ta'sirning aniq sababi hozircha noma'lum.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 3-oktyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11772.95 yevro 179.57 va Rossiya rubli 141.14.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 4-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik bo'ladi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 17-22 daraja, 7-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Va

0: čia. Oria Donode reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
1: Barcha

0: Brain daqiqa.
1: Er-xotin, ularning bola-chaqalari va eng yaqin tug'ishganlaridan iborat birga yashovchi kishilar majmui. Oila.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Urganchki va pulli avtomobil yo'lidan foydalanishning vaqtinchalik tartibi tasdiqlandi. O'zbekistonda o'ta xavfli yuqumli kasalliklar tarqalishining oldini olish choralari kuchaytirildi. Germaniyada Merz hukumatidan norozilar birlashmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat tonida fanatik.

0: istorija Donode reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Urganch Xiva pulli avtomobil yo'lidan foydalanish tartibi tasdiqlandi. Unga ko'ra operator tariflar, to'lov usullari va muqobil bepul yo'l haqida oldindan ma'lumot berishi kerak. To'lov transport vositasi toifasiga qarab belgilanadi. Foydalanuvchilar to'lov tannarxini tekshirish, noto'g'ri hisoblangan summani qayta hisoblashni talab qilish va shikoyat qilish huquqiga ega. Kechiktirilgan to'lov 5 ish kuni ichida amalga oshiriladi. Operator yo'lni soz holatda saqlash va texnik nosozliklarda yordam ko'rsatishga majbur. O'zbekistonda yoshlarni zamonaviy raqamli va kreativ kasblarga tayyorlashga qaratilgan Creative Tech dasturi amalga oshirilmoqda. Dasturda 3D modellashtirish, animatsiya, game dev, digital art va Unreal Engine kabi yo'nalishlar bo'yicha 6 oylik onlayn va offlayn ta'lim beriladi. Loyihaga qariyb 4000 ta ariza kelib tushgan, 1000ga yaqin yosh ta'limni yakunlagan yoki davom ettirmoqda. Tanlov, ariza, portfolio, onlayn test va suhbat asosida o'tkaziladi. Dastur ishtirokchilarida amaliy loyihalar, mentorlik, stajirovka va ishga joylashish imkoniyatlari bilan ta'minlashni maqsad qilgan. Germaniya birlashganligining 36 yillik arafasida o'tkazilgan so'rovga ko'ra, aholining bir qismi mamlakatdagi siyosiy rahbariyat va mavjud muammolar yechimidan qoniqmayapti. Infratest Dimap so'rovida 1303 nafar saylovchi ishtirok etgan. Respondentlarning 44% Germaniyaning birlashishni shaxsiy afzallik deb baholagan. Chorak qismi esa bu voqea hayotiga ta'sir qilmaganini bildirgan. G'arbiy Germaniya aholisining 19% birlashishni ijobiy, 18% esa salbiy natija sifatida baholagan. So'rov natijalari mamlakatdagi siyosiy kayfiyat, jumladan sentyabr oyidagi federal shtatlar saylovlarida ham aks etgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 3 oktyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11772 so'm 95 tiyin, yevro 179 so'm 57 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 4 oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik bo'ladi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oria Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Eshik, darvoza chorchopining ostki ko'ndalang yog'ochi. Binoga yoki hovliga kiraverishdagi ko'ndalang yotqizilgan bo'sag'a. Ostona.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026 yil yanvar-avgust oylarida O'zbekistonda 310 mingdan ortiq yengil avtomobil ishlab chiqarildi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 26 mingtaga ko'p. Eng ko'p ishlab chiqarilgan model Cobalt bo'lib, 107 mingdan ortiq mashina tayyorlangan. BYD ishlab chiqarish ham sezilarli oshib, 23850taga yetgan. Shuningdek, Onix va Haval ham ishlab chiqarish hajmi ko'payganligini ko'rish mumkin. Ayni paytda Damas va Tracker ishlab chiqarishda biroz pasayish qayd etilgan.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Biror kishini sog'inish barcha qayg'uli tuyg'ularning eng go'zalidir. Maria Par.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi, ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom, barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Efirda dolzarb mavzu, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. Unda Adolat Sotsial-demokratik partiyasi fraksiyasi tashabbusi bilan kiritilgan bolalarni zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish tizimini takomillashtirishga qaratilgan qonun loyihasi ikkinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Munozaralar davomida deputatlar tomonidan muhim taklif va amaliy tavsiyalar bildirilgani, xalq vakillari ko'targan masalalar bo'yicha mutasaddilardan batafsil javoblar olingani urg'ulandi. Jumladan deputat Shahnoza Xolmahammatova loyiha haqida o'z fikrini bildirdi.
1: Ushbu qonun loyihasi bolalarimizning huquqlari, qonuniy manfaatlarini yanada ishonchli himoya qilish, ularga nisbatan zo'ravonlikni oldini olish va bunday jinoyatlar uchun javobgarlikni keskin kuchaytirishga qaratilganligi bilan nihoyatda ahamiyatlidir. Ayniqsa, bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik bolaning nafaqat bugungi hayoti uchun, balki uning butun kelajagi uchun nihoyatda og'ir jarohat yetkazadi. Va shu boisdan ham bunday qilmishlar uchun javobgarlikni muqarrarligini ta'minlovchi normalarni, huquqiy asoslarni qabul qilishni ham nihoyatda muhim deb hisoblayman. Men ushbu qonun loyihasini ham ona sifatida, ham deputat sifatida to'liq qo'llab-quvvatlayman. Farzandlarimizning hayoti, shani, qadr-qimmatini himoya qilish, ularni xavfsizlikda o'sishi uchun sharoit yaratib berish ham davlatning, ham jamiyatning oldida turgan eng muhim vazifalardandir.
0: Bolalarga nisbatan sodir etiladigan jinoyatlar uchun javobgarlikni kuchaytirish hamda jabrlangan bolalarning huquqlarini samarali himoya qilishga qaratilgan qonun loyihasi bilan jinoyat, jinoyat protsessual kodekslari, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks hamda qator qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish nazarda tutilmoqda. Xususan 14 yoshga to'lmagan bolalarga nisbatan sodir etilgan nomusga tegish va jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish jinoyatlari uchun 25 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish yoki umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlash belgilanmoqda. Qonunchilikda belgilanadigan har bir chora avvalo bolaning manfaatlariga xizmat qilishi, zo'ravonlikning takrorlanishiga yo'l qo'yilmasligi va jamiyatda bunday qilmishlarga nisbatan keskin munosabatni shakllantirishi zarur dedi. Mulohazalari chog'ida deputat Anvarjon Nurmatov.
2: Eng muhimi ushbu qonun loyihasi orqali davlatning bolalarga nisbatan zo'ravonlik va og'ir jinoyatlarga qarshi qat'iy pozitsiyasi yanada aniq ifoda etilmoqda. 14 yoshga to'lmagan bolaga nisbatan og'ir jinoyatlar sodir etilganda umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosini qo'llash imkoniyatining belgilanishi oddiy huquqiy norma emas. Bu bolaning daxlsizligi hamda uning xavfsizligini himoya qilish borasidagi prinsipial siyosiy pozitsiya. Bolaga qarshi jinsiy zo'ravonlik nafaqat alohida bir insonning taqdiriga, balki jamiyatning ma'naviy, ijtimoiy asoslariga daxl qiladigan o'ta og'ir jinoyat. Shuning uchun davlatning pozitsiyasi bolalarga nisbatan zo'ravonlikka murosasiz kurashishi hamda aybdorlarni javobgarlikka tortish mexanizmi aniq bo'lishi lozim.
0: Muhokamalardan so'ng qonun loyihasi Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilindi. 2-oktyabr kuni Oliy Majlis Senatining yalpi majlisida hujjat qabul qilindi. Qonun bolalarga nisbatan zo'ravonlikning oldini olish, bunday qilmishlar uchun jazoning muqarrarligini ta'minlash va bolalar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan.
3: Sizlarga donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

Iliq kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Navoiy viloyatida ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi ehtimol bor. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 7-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 29-31 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Donor radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 da bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz.
0: Zag'izg'on va bo'rsiq. O'rmonda oq ko'ngil bo'rsiq yashardi. U doim o'ziga uya qazir, lekin boshqalar uning uyini egallab olishardi. Ba'zan bo'rsiqning yangi qazilgan uyasiga ilonlar tuxum qo'yishardimi? U esa indamay,
2: "Mayli, men o'zimga boshqa uy qazib

0: bolaman deb ketaverardi. O'rmondagi ko'p hayvonlar uning ko'ngilchanligidan foydalanishar ekan. Bir kun zag'zg'onning rahmi kelibdi.
1: Ay borsaq, seni anchadan buyon kuzatib, hayron bo'laman-da,
0: dedi.
1: Doim o'zingga yangi uya qazisan-u, uni boshqalar egallab oladi-ya. Sen esa indamay o'zingga boshqa uy qazigani ketaverasan. Nahotki, bundan jahling chiqmasa.
2: Zag'izg'on, mayli, qo'yaver. Kimgadir yaxshiligim tegsa, shunga xursandman. O'zing ayt, axir buning nimasi yomon?
0: Dedi borsiq jilmayib. Qish kelib, qalin qorlar yog'ganidan Zag'izg'onning ini vayron bo'ldi. U nima qilishini bilmay o'ylanib o'tirgandi, borsiq yoniga kelib dedi.
1: Zag'izg'on, xafa bo'lma. Senga o'zim uya qazib beraman. Qishni issiqqina o'tkazasan, dedi borsiq.
0: Zag'izg'on borsiqqa aytgan gaplari xato ekanligini, o'ylamasdan gapirmaslik kerakligini tushundi. Va borsiqqa rahmat aytdi. Aziz bolajonlar, gohida biz ham yoshlik qilibmi? Yoki bo'lmasam jahl ustidami? O'ylamasdan gapirib qo'yamiz. Buning oqibatida esa ko'p hollarda o'zimiz uyalib qolishimiz mumkin. Shuning uchun do'stlaringizni, yaqinlaringizni, yoningizdagilarni hammasini ko'nglini og'ritishdan ehtiyot bo'ling. Xayrli tun.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Markaziy bank tijorat banklaridan omonatchilar huquqlarini cheklovchi shartlarni bartaraf etishni talab qildi. O'zbekistonda o'ta xavfli yuqumli kasalliklar tarqalishining oldini olish choralari kuchaytirildi. Erkak rahbarlar qizli bo'lgach ayollarni ko'proq ishga olishni boshlaganligi tadqiqotda ma'lum bo'ldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Erkakka xotin kerak. Axir hamma xatolarda ham hukumatni ayblab bo'lmaydi. Leonard Levinson.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Oria donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 22.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Markaziy bank tijorat banklaridan omonat shartnomalarini to'liq qayta ko'rib chiqishni talab qildi. Ayrim shartnomalarda omonatchilarning mablag'larini muddatidan oldin qaytarib olish huquqini cheklovchi qonunga zid bandlar aniqlangan. Banklar bunday shartlarni zudlik bilan bartaraf etishi va omonatchilarning mablag'larini qaytarib olish huquqini ta'minlashi kerak. Maqsad iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va omonat shartlarini qonunchilikka muvofiqlashtirish. O'zbekistonga o'ta xavfli yuqumli kasalliklarning kirib kelishi va tarqalishining oldini olish choralari kuchaytirildi. Sanepidqo'mita Rossiyaning Irkutsk viloyatidagi kasallikka gumon qilingan holat bo'yicha vaziyatni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va Rossiyaning rasmiy idoralari bilan birgalikda kuzatmoqda. Fuqarolardan tasdiqlanmagan xabarlarga ishonmaslik va ma'lumotlarni faqat rasmiy manbalardan olish so'raldi. Daniyadagi tadqiqotga ko'ra, to'ng'ich farzandi qiz bo'lgan erkak rahbarlar kompaniyalarda ayollarning daromad ko'rsatkichi 4.1%ga, ayol xodimlar ulushi esa 4.5%ga oshgan. O'zgarish asosan ayollarni ishga qabul qilish va lavozimga ko'tarish hisobiga yuz bergan. Tadqiqotchilar bu holat qiz farzand bilan yaqin munosabat yoki otalik tajribasi ta'siri bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytgan. Biroq bu ta'sirning aniq sababi hozircha noma'lum.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 3-oktyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11772 so'm 95 tiyin, yevro 179 so'm 57 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 4-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik bo'ladi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Shvetsiya terma jamoasining sobiq hujumchisi Zlatan Ibrahimovic Krishtianu Ronalduning Portugaliya milliy jamoasi qarorgohini tark etishiga munosabat bildirdi. U Ronalduning jamoadoshlar bilan gaplashmasdan ketishini hurmatsizlik deb baholab, unga faoliyatining yakunini qabul qilish vaqti kelganini ta'kidlagan. Yaponiyada davom etayotgan Osiyo o'yinlarining futbol bo'yicha musobaqasida 3-chi o'rin uchun bahs bo'lib o'tdi. Xitoyga qarshi maydonga tushgan O'zbekiston U23 terma jamoasi asosiy vaqtda 2-2 hisobida durang qayd etdi. Penaltilar seriyasida esa omad Xitoy terma jamoasiga kulib boqdi. Shu tariqa Ravshan Haydarov shogirdlari musobaqaning bronza medallaridan ham mahrum bo'ldi.

0: Reklama. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

o'limga yo'l topmoq bo'lib o'ksinma, yig'lama. Tushun, qancha ojiz bu irmoq ko'z yosh. Yo'liga g'ov bo'lib yotar ko'ksimda yurak hajmicha keladigan ulkan tosh.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 2.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Tarnama. Tırnama azizim, yupqalashib bormoqda ko'ksim. Uning ostidagi yurakni faqat o'zim ko'rmoq istayman. O'zim.